tunaendelea kulitukuza jina la Bwana. Natamani tulitaje jina la Yesu ili nguvu zake zikapate kushuka. Ongeza makofi tena kwa Yesu. Tutakapolitaja jina la Yesu, utukufu wake utashuka na utatuhudumia.

0: bringing a fresh breeze in your airway. 90.7 Truth FM. Truth worth finding.
1: Fika wakati katika maisha ya binadamu ambapo tunafanya mambo bila ya Mungu kuwa nasi. Ni vema kufahamu kwamba asipoenda nasi haitawezekana sisi kufaulu. Kama Musa na

imefika kwa wakati moya wazazi wetu wakepotee. Tukiona wazazi wanaenda, tumaini ndani mwetu ikeshuka. Tunasema nani tena mwenye atatukuia kwa msaada? Mina basureke tulipita mateso ya ajabu, lakini siku kwa siku zilienda ziko zinaenea. Tukiona Mungu mzima iko na prendre soin na si. Nike comprendre kumbe wazazi wanezi kuwa na Mungu atakuwa wa wazazi wangu na ni Mungu wangu pia. Hata wazazi wanaenda, Mungu atabakie kona prendre soin na mimi. Nilifika kukua minaza juliza, nani huyu mwanafanyaka vitu ya hivi? Masomo minaweza, nafika mumaisha minaanza inuliwa pole pole moja kwa moja. Nike pia jirandre konte, kumbe ni Mungu tunja wanafanyaka mambo ya hivi. Hakuna mwanaweza fanya venye Mungu anafanyaka maisha yetu. Ndio nikesema kumbe ni wewe Bwana.